आयुश्च प्राणश्च मुखन्दिर्याय नावभ्यासिदन्तिरक्षोद्योः समरवरसः शुभं कल्याणम्।